0: کل کے لیے، بہتر مضبوطی کے لیے، بہتر بچت کے لیے یوز کریں SBF Rapid 550D TMT.
1: مضبوط نرمان صدا کے لیے.
2: مجھے اپنے بچوں کے لیے چاہیے ایک ایسا اسکول جو ICSE سے افلیٹڈ ہو.
3: بھیواڑی میں ہے ایک ماتر ایسا اسکول SPS گلوبل اسکول، جس کے بچوں نے ICSE 10th کی بورڈ پریکشاؤں میں 100% ریزلٹ کے ساتھ ساتھ راجیہ استر پر کراٹے اسکیٹنگ آدھی پرتیوگتاؤں میں بھی اپنے اسکول کا نام روشن کیا ہے. یہاں سکچھا سے بچوں کا بودھک وکاس اور کھیل کود سے شاریرک وکاس، ڈسپلن اور سمے سمے پر ساماجک و سانسکرتک پرتیوگتائیں ہوتی رہتی ہیں، جو بچوں کے سروانگین وکاس میں مدد کرتا ہے. یہاں ہے بیسٹ انفراسٹرکچر، کھیل کا میدان، ایسی کلاس روم، ڈیجیٹل کلاس روم، آدھونک سویدھاؤں سے لیس لیب، بیسٹ ٹیچر کی فیسلٹی.
2: SPS گلوبل اسکول نیئر کیپیٹل مال بھیواڑی. آج ہی وزٹ کریں یا کال کریں 9950888330.
4: اب بھلواڑی کے شیو ہوم ہاسپٹل میں پائیں ایک ہی چھت کے نیچے سبھی سویدھائیں. یہاں 25 بیڈ سے لیس انڈور، 6 بیڈ سے لیس ICU، 2 بڑے آپریشن تھیٹر، پیتھولوجی لیب تتھا اتیادھونک ایکس رے مشینوں کے دوارا ایکس رے سویدھا، تکنیکی مشینوں دوارا جانچ، 24 گھنٹے آپاتکالین سیوائیں، ایمبولینس، سبھی کیش لیس TPA سویدھاؤں کے ساتھ 14 سال سے کم آیو کی بچیوں کے لیے نشلک پرامرش، گائنیکولوجی، انفرٹیلیٹی، استری ایوم پرسوتی روگ وشیشجیہ ڈاکٹر نمرتا مہتا چترویدی و ہڈی روگ وشیشجیہ ڈاکٹر ہیمنت چترویدی جیسے انوبھوی ڈاکٹر سے پرامرش سویدھا، جو کہ پچھلے 8 سالوں سے بھیواڑی میں نرنتر اپنی سیوائیں دیتے آ رہے ہیں. شیو ہم ہاسپٹل، B4 بھگت سنگھ کالونی، پرانے RTO آفس کے پاس، بھیواڑی. سمپرک 9799996778.
5: ارے کہاں جا رہی ہو منی کی شادی کی جویلری لینے کے لیے؟
6: دھارو ہیڈا شری شیام جویلرز.
5: اچھا، شری شیام جویلرز دھارو ہیڈا ہی کیوں؟
6: شری شیام جویلرز دھارو ہیڈا کے پاس ہے. سونا، چاندی اور ہیرے کے آبھوشنوں کے نئے اور لیٹسٹ کلیکشن اپلبدھ ہیں، وہ بھی BIS 6 انکوں والا، ہال مارک HUID. اور تو اور ان کی جویلری کو بھارت سرکار دوارا چلائے گئے BIS کیئر ایپ کے ویریفائی ہال مارک فیچر سے آبھوشنوں کی شدھتا کا بھی پرمان دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نئے اور پرانے سونے چاندی کے گہنوں کی شدھتا بھی چیک کر سکتے ہیں گولڈ ٹیسٹنگ مشین کی مدد سے 9812018600.
7: بھیواڑی کا پہلا ISO اور NABH سرٹیفائیڈ شری کرشنا ہاسپٹل، جس میں ملٹی اسپیشلسٹ OPD، 10 بیڈ کا ICU، سب سے بڑا ماڈیولر آپریشن تھیٹر، 50 بیڈ کا انڈور، 24 آورز ایمبولینس، فارمیسی اور ایمرجنسی سیوائیں تتھا لیب، ڈیجیٹل ایکس رے جیسی سویدھاؤں سے لیس شری کرشنا ہاسپٹل ادھکانش ملٹی نیشنل کمپنیوں کے میڈیکل کنسلٹنسی ایوم کیش لیس اپچار کا ایک ماتر سینٹر. شری کرشنا ہاسپٹل، B14849 بھگت سنگھ کالونی، بھیواڑی، 8529113916 7340001396. اس ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ، گائناکولوجسٹ، ENT اسپیشلسٹ اور فزیشین کی سیوائیں 24 گھنٹے اپلبدھ ہیں.
8: آپ سن رہے ہیں 90.8 FM 24، آپ کا ریڈیو، آپ کی دھڑکن.